în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!
1: O m-a făcut mama vreun model.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit, am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai a mea.
0: The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Orion FM, playing the latest hits.
2: Music is our passion. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.
1: This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit radio.

0: Bună regăsit și în această dimineață aici la Orion Radio pe 91,7 FM într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Tiberiu Cristian sunt, vă țin companie și astăzi până la ora 10 avem 2 ore de muzică bună și informații pe măsură. Într-o perioadă în care părinții își pot urmări copiii aproape permanent prin telefon, Belgia readuce o idee aparent uitată. Independența se învață și atunci când adulții fac un pas în spate. Micii cercetași sunt trimiși în expediții fără supraveghere directă pentru a învăța să se orienteze și să ia decizii, dar și să gestioneze situații neprevăzute. Activitatea cunoscută sub denumirea de dropping presupune ca grupuri de copii să fie duse într-un loc necunoscut și să primească sarcina de a găsi drumul spre destinație fără să fie însoțite permanent de adulți. În taberele de vară, aventura poate dura 2 zile cu o noapte petrecută într-o altă tabără de cercetași. Participanții au în general între 11 și 14 ani și își transportă singuri în rucsac lucrurile necesare. În unele cazuri, un grup poate parcurge chiar și 30 de kilometri într-o singură zi. Pentru traseele mai scurte, copiii pot primi indicii la diferite intersecții, în timp ce expedițiile mai lungi presupun orientarea cu ajutorul hărții și solicitarea de indicații de la localnici. Absența adulților nu înseamnă însă că participanții sunt complet lipsiți de o plasă de siguranță. De regulă, doi copii au asupra lor un telefon destinat situațiilor de urgență sau contactării coordonatorilor. Dacă un participant se îmbolnăvește, un adult poate interveni și îl poate prelua cu mașina. Experiența belgiană contrastează puternic cu modul în care se desfășoară copilăria multe familii europene, unde smartphone-ul permite părinților nu doar să comunice permanent cu copiii, ci și să le urmărească poziția în timp real. În același timp, copiii și adolescenții petrec tot mai mult timp în fața ecranelor și mai puțin timp afară sau făcând mișcare, tendința asociată cu îngrijorării privind sănătatea fizică și psihică. Pentru participanții belgieni, efectele sunt foarte concrete, învață să-și pregătească mâncarea, să-și facă bagajele, să gestioneze situații neprevăzute și să petreacă mai multe zile departe de familie. Iar într-o epocă în care părintele poate vedea pe telefon aproape fiecare pas al copilului, tocmai dispariția temporară a acestei supravegheri reprezintă esența experienței.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. We'll be right back.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: Dacă până acum ați crezut că înghețata merge cel mai bine cu ciocolată, vanilie sau fructe, Sibiul are o propunere mult mai românească. Înghețata merge și mai bine cu slănină prăjită. Desertul neobișnuit combină dulcele cu săratul, iar cei care doresc să guste plătesc 15 lei pentru o cupă. Rețeta include ingrediente precum crema de brânză sau semințe de floarea soarelui caramelizate, iar elementul surpriză dă desertului aroma specifică a fumăturilor. Pentru un plus de savoare, bucățele de slănină sunt presărate deasupra înghețatei în locul clasicilor bomboane sau alte toppinguri dulci. Combinația poate părea neobișnuită la prima vedere, însă cei care au acceptat provocarea spun că gustul este mai echilibrat decât s-ar fi așteptat. Părerile din mediul online sunt împărțite, dar reacțiile celor care au încercat desertul sunt în general pozitive. Pentru unii, aroma afumată trezește amintiri legate de sărbătorile de iarnă și de mesele tradiționale. Din tabloul gastronomic ardelenesc lipsește deocamdată un ingredient care ar putea completa combinația, și anume ceapa. Cofetăreasa pe numele ei Alina Belcea nu exclude însă ca pe viitor în vitrină să apară și o variantă cu ceapă caramelizată. Ideea face parte din aceeași dorință de a ieși din tiparele cofetăriei clasice și de a transforma înghețata într-un preparat gastronomic. Conceptul de înghețată gastronomică îi permite să testeze combinații mai puțin obișnuite și să vadă cum reacționează clienții la gustări care nu apar de regulă într-o vitrină de cofetărie. Pentru unii poate fi o experiență culinară de încercat o singură dată, pentru alții combinația dintre crema de brânză, roșiile uscate, semințele de floarea soarelui și slănina afumată ar putea deveni un nou favorit. Cert este că înghețata cu slănină prăjită a reușit deja să atragă atenția în centrul Sibiului și să provoace reacții de la uimire și nostalgie până la entuziasm.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cursuri, iar kinetoterapeuții vin cu un avertisment important pentru părinți. Tot mai mulți copii se plâng de dureri de spate. Un studiu realizat pe aproape 6.000 de elevi cu vârsta de până la 11 ani arată că postura incorrectă în bancă, ghiozdanul prea greu și orele petrecute cu telefonul pot afecta sănătatea coloanei. Așa că înainte să cumpărăm rechizitele, poate ar fi bine să verificăm și cât cântărește ghiozdanul. Potrivit evaluării de screening postural, un copil din 4 are dureri de spate. Rezultatele mai arată că doar 30% stau corect în bancă, numai 46% țin corect telefonul, iar mai mult de jumătate consideră ghiozdanul prea greu. Faptul că stau aplecați ore în șir asupra telefonului sau tabletei agravează situația. De altfel, aceeași poziție greșită o întâlnim și la adulți. Explicația este simplă, spun specialiștii, sarcina pe coloana cervicală este între 4,5 și 5 kg atunci când ne menținem capul într-o poziție neutră. Când gâtul este îndoit la 30 de grade, sarcina ajunge la 18 kg și chiar la 22 de kg când ne aplecăm până la 45 de grade. Atunci când folosim telefonul mobil, nu trebuie să aplecăm capul, ci îl ținem la nivelul bărbiei sau puțin mai sus, astfel încât privirea să fie perpendiculară pe dispozitiv. Iar acest lucru este valabil și atunci când folosim laptopul sau calculatorul. De altfel, utilizarea telefonului fără să ne mișcăm mâna o perioadă mai mare duce la ceea ce se numește sindromul tunelului cubital. Începem să simțim furnicături, degetul mic sau inelarul amorțesc și apar dificultăți la prinderea obiectelor. Totul meu

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

0: number you have reached
1: is not in service at this time.
0: Please check the number or try your calling.
2: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Sedentarismul și obezitatea infantilă îi determină pe politicienii și specialiștii din Olanda să regândească modul în care se joacă cei mici. O propunere controversată cere mai multe spații naturale și mai puține locuri de joacă ultraprotejate. Susținătorii spun că joaca liberă, cățăratul, construcțiile și contactul cu natura contribuie nu doar la sănătatea fizică, ci și la dezvoltarea cognitivă și a abilităților motorii ale copiilor. Un partid din Olanda a îngrijorat de sedentarismul accentuat în cazul copiilor și nivelul obezității infantile, propune înlocuirea locurilor de joacă cu suprafețe moi cu spații deschise în natură, în care copiii să se poată cățăra, juca cu apa sau chiar cu focul, lupta cu bețe, unde cei mici să fie încurajați să folosească unelte adevărate, ciocane și cuțite pentru a construi diverse obiecte, scrie ziarul britanic The Guardian. Beneficiile nu sunt doar pentru sănătate fizică, ci și pentru sănătatea cognitivă, spun specialiștii care susțin că părinții elicopter stâlcesc dezvoltarea celor mici de frică să nu se lovească. Deși numărul copiilor supraponderali este relativ stabil în Olanda la 17%, procentul crește la 25% în cazul tinerilor între 18 și 24 de ani. De asemenea, există și o creștere alarmantă a diabetului la copii, iar aptitudinile motorii au scăzut atât de mult încât copiii nu mai știu să prindă o minge. Un studiu făcut de o organizație care face campanie pentru spațiile de joacă în natură a arătat că numărul copiilor olandezi care se joacă afară singuri a scăzut de la 25% la 13% în ultimii 4 ani. Aproape jumătate dintre copii se joacă mai mult la interior comparată cu o treime înainte de pandemia de COVID. Olanda este una dintre țările cu cei mai fericiți cetățeni din lume, potrivit ONU, iar studiile locale au descoperit că cei mici, în mod special, se bucură că pot merge cu bicicleta peste tot și că au familii care îi susțin. Însă și aici este în creștere așa numitul fenomen parenting helicopter, care nu le mai permite copiilor să anticipeze, să evite sau să gestioneze singuri eventuale riscuri, spun specialiștii. România ocupă locul al doilea în Europa la obezitatea infantilă. Estimările Organizației Mondiale a Sănătății arată că până în 2035, 2 din 5 copii români vor fi supraponderali sau chiar obezi. Situația se agravează în timpul vacanțelor, când copiii aproape că nu mai ies din casă. Au un program haotic, se trezesc târziu, mănâncă fast food și stau mai mult timp în fața ecranelor, mai spun specialiștii.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: 91.7 FM.
2: Hi, this is Calvin Harris.
3: Hello, I'm Sam Smith.
2: And you're listening to my station,
1: Orion FM.

0: This is Orion FM. You're gonna love it.
1: Rețelele sociale nu mai înseamnă doar dansuri, videoclipuri și divertisment. 8 din 10 adolescenți au fost expuși la conținut politic, de exemplu în perioada alegerilor, iar mai mult de un sfert au distribuit la rândul lor mesaje politice. În același timp, mulți tineri folosesc aceste platforme pentru informații medicale și psihologice fără să verifice dacă sursa este de încredere. Concluziile unui studiu recent în ceea ce privește consumul de rețele sociale și rolul pe care îl joacă în viețile tinerilor și copiilor români sunt de-a dreptul îngrijorătoare. Timpul zilnic petrecut de copii și adolescenți români pe TikTok, de exemplu, este în jur de 2 ore și jumătate, iar deschiderea unui cont se face în jurul vârstei de 13 ani. Mai bine de jumătate dintre tineri cred că rețelele sociale pot oferi sfaturi psihologice utile și cam tot atâția au încredere în sfaturile medicale găsite pe platformă, chiar dacă ele nu vin de la un specialist. Specialiștii mai trag un semnal de alarmă și spun că mulți tineri și-au informațiile doar de pe site-uri de socializare. Mai exact, unul din doi consumă conținutul fără să mai verifice informația. Iar atunci când totuși o fac, apelează tot la surse găsite pe internet. De altfel, autodiagnosticarea este doar una dintre dovezile care sprijină ipoteza și totodată o problemă reală. 1 din 10 tineri și-au pus un diagnostic de depresie, de autism sau de ADHD cu ajutorul informațiilor obținute prin intermediul rețelelor sociale, fără să fi trecut prin cabinetul unui specialist.

0: 50% și, foarte importante, 57% pentru satisfacția lor la locul de muncă. Mai mult, locul de muncă este și un spațiu unde se construiesc relații de prietenie, cum spuneam, 84% dintre respondenți spun că și-au făcut prieteni printre colegi. Cu toate astea, atunci când vine vorba de viața personală, nu toți se simt confortabil să discute despre problemele lor amoroase la job, dar sunt deschiși să apeleze la inteligența artificială pentru sfaturi și recomandări. 34% dintre respondenții au folosit inteligența artificială de mai multe ori pentru îndrumare în viața amoroasă, iar 24% nu au încercat încă, dar sunt deschiși la idee. Ca atare, dragostea plutește în aer, dar nu la birou. Doar 18% dintre angajați spun că au avut o relație amoroasă cu un coleg, iar 8% recunosc că s-au limitat la schimburi de priviri. În schimb, cele mai multe relații de cuplu s-au format prin prieteni comuni, 37%, la ieșiri în oraș, 28%, prin hobby-uri comune, 23%, sau printr-o aplicație de dating, 21%. Totuși, relațiile la job nu sunt lipsite de drame. 22% dintre angajați sunt de părere că aceste relații pot afecta negativ activitatea profesională, în timp ce doar 8% cred că aduc beneficii. În plus, aproape jumătate dintre angajați au simțit ocazional presiuni sau conflicte cauzate de relațiile cu colegii, iar cei mai puțini se confruntă frecvent cu astfel de situații. Dar iată că am ajuns și la finalul ediției de astăzi, Deșteptarea Galaxiei. Tiberiu Cristian sunt, să aveți o zi frumoasă în continuare cu Orion Radio. Ne reauzim mâine dimineață la ora 8, tot aici pe 91,7 FM. Până atunci, toate cele bune!
1: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.
2: Am ales să ies.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

teu. Pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut. Că pe strada speranței, o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne, privind peste garduri, fără puteri și mult.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 10.
2: Andreea Pietroșel.
1: CNSASR-a, după 18 ani, verificările în cazul generalului Lucian Pahonțu, investigația vizează trecutul comunist al șefului SPP. De partea sa, Nicu Șordan a declarat aseară la Chișinău că nu consideră justificată controversa apărută în jurul șefului SPP după dezvăluirile Recorder. Bilanțul deceselor în urma alunecării de teren și a viitorii din Nepal a ajuns la 469, iar Rusia amenință că ar putea lansa atacuri asupra unor ținte militare britanice dincolo de granițele Ucrainei, ca răspuns la utilizarea de către Kiev a rachetelor britanice. Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității reia după 18 ani investigația privind trecutul comunist al șefului SPP Lucian Pahonțu. Verificările vin după ce jurnaliștii de la Recorder arată că generalul Pahonțu era ofițer al trupelor de securitate și se afla cu plutonul său în dispozitivul de represiune a manifestanților care s-au adunat în 21 decembrie. De asemenea, jurnaliștii spun că șeful SPP ar fi participat și la evacuarea oamenilor în timpul mineriadei din 1990. Orice persoană care a reprimat participând la una din aceste acțiuni de reprimare, din punct de vedere moral, nu are ce să caute într-o funcție din statul român. Domnul Pahonțu nu este în această situație, a spus de la Chișinău președintele Nicu Șordan.
3: SPP-ul nu este un serviciu secret, este un serviciu de bază. Da. Domnul Pahonțu, conform legii din România, când a fost numit de către la propunerea președintelui de către Consiliul Suprem de Apărare a Țării, acum 21 de ani, Consiliul Suprem de Apărare a Țării a făcut o verificare, inclusiv la CNSAS, cu privire la a fi făcut sau nu poliție politică. Am citit un titlu care m-a îngrijorat, am citit un articol și n-am găsit nimic care să justifice titlul. Asta e analiza mea. La momentul ăsta.
1: L-am ascultat pe președintele Nicu Șordan. Reacția sa vine după ce peste 20 de organizații civice au cerut să-l demită pe directorul SPP în urma investigației Recorder. Istoricul Dorin Dobrincu explică.
4: Cred că funcționăm mai degrabă pe un model apropiat de cel rusesc. Suntem într-o situație îngrijorătoare. Nu trebuie să ne facem speranțe false, pentru că nu vedem hotărâre la politicienii români de a schimba lucrurile într-o direcție bună pentru noi. Dimpotrivă, vorbim de acomodare, vorbim de un gust al puterii pe care l-au mulți, inclusiv cei care au promis că vor face reforme și de fapt nu le fac. Menținerea unui om în poziție, a unui om precum Pahonțu, cred că ne arată că asta se întâmplă.
5: Într-o țară normală, domnul Pahonțu ar fi putut ocupa această funcție și atât de mult timp?
4: Nu, având în vedere datele puse cap la cap de Recorder, informațiile aduse între timp și de Snow, care ne arată că avem de-a face cu un om care nu doar că a venit din fosta securitate, ci că a participat la represiunea din centrul Bucureștiului în decembrie 1989, în timpul Revoluției, și după aceea a participat în același perimetru la represiunea împotriva manifestanților din piața universității. Deci asta ne arată că e vorba de lucruri inacceptabile într-o societate democratică, adică un om care a participat la represiune nu doar că nu a fost pus pe liber, a fost propulsat la vârful unui serviciu secret din România și încă unul foarte important. Asta într-o societate sănătoasă nu ar fi trebuit să se întâmple.
1: L-am ascultat pe istoricul Dorin Dobrincu în dialog cu Andreea Oros. Rusia avertizează că ar putea lovi ținte militare britanice din interiorul și din afara Ucrainei, ca răspuns la atacurile ucrainene asupra unor ținte din interiorul Rusiei, folosind rachete de croazieră britanice cu rază lungă de acțiune, scrie Reuters. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, afirmă că Londra se află la doar un pas de a deveni complice din punct de vedere juridic. În viziunea Moscovei, la ceea ce a anumit terorism împotriva civililor ruși, a avertizat asupra consecințelor catastrofale inevitabile dacă Marea Britanie nu schimbă cursul. Analiștii occidentali au afirmat că severitatea avertismentului Moscovei reflectă furia Rusiei față de decizia Marii Britanii, făcută publică luni, de a permite Kievului accesul la tehnologie clasificată pentru a-și începe propria producție de rachete de croazieră Storm Shadow, capabile să lanseze atacuri adânc în teritoriul rus. Poliția din Nepal updatează bilanțul deceselor în urma viiturii din nordul țării la 469, scrie BBC. Un torent puternic de apă, noroi și resturi s-a revărsat miercuri dimineață cu o viteză mare pe ambii versanței frontierei montane dintre Nepal și Tibet. Sute de oameni au fost salvați, inclusiv majoritatea celor 450 de persoane blocate într-un tunel. Există avertismente privind posibile noi inundații în nordul Nepalului, în timp ce echipele de salvare caută supraviețuitori ai viiturii. Baricadele poliției blochează accesul în unele dintre zonele cele mai afectate, situate în apropierea albilor, râurilor, existând avertismente privind riscul unor noi inundații. E cel mai grav dezastru din Nepal de la cutremurul din 2015. De această dată, experții cred că prăbușirea unui ghețar ar fi putut declanșa inundațiile. Iată acum datele meteo. 20 de grade sunt în capitală, iar maxima ajunge la 26. Avem 25 de grade la Timișoara, 18 la Cluj-Napoca, Iași și Chișinău, 17 la Sibiu și 19 la Craiova.
6: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
9: 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membrii ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducătorii Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim. Co-organizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Grup Societe General, Lexus. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Kion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Orion FM.
1: Playing the latest hits.
0: Music is our passion. The Hit Radio.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Hold on tight.
2: Playing your favorite artist.
1: We've got more Orion FM hits on the way. When? Next.
2: One hit at a time.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. 91,7

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM. Yeah.

0: Well, she thought she was gonna get with me.
1: Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine! Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 13, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității reia după 18 ani investigația privind trecutul comunist al șefului SPP Lucian Pahunțu. Radko Mladić, fostul general condamnat pentru crime de război, va avea parte de funeralii naționale, anunță ministrul sârb al Justiției, și Qatarul a reluat eforturile diplomatice dintre Statele Unite și Iran pentru deblocarea situației tensionate din Orientul Mijlociu. Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității reia după 18 ani investigația privind trecutul comunist al șefului SPP Lucian Pahunțu. Verificările vin după ce jurnaliștii de la publicația Recorder arată că generalul Pahunțu era ofițer al trupelor de securitate și se afla cu plutonul său în dispozitivul de represiune a manifestanților care s-au adunat în 21 decembrie. De asemenea, jurnaliștii spun că șeful SPP ar fi participat și la evacuarea oamenilor în timpul mineriadei din 1990. Reprimarea manifestanților de la Revoluție și mineriadă este o pată în istoria României. E regretabil că parchetele nu au elucidat până acum. Orice persoană care a reprimat participând de la una din aceste acțiuni de reprimare, din punct de vedere moral, nu are ce să caute într-o funcție din statul român. Domnul Pahunțu nu este în această situație, a spus președintele Nicu Șordan la Chișinău după dezvăluirile Recorder despre generalul Pahunțu, șeful SPP.
3: SPP-ul nu este un serviciu secret, este un serviciu de pază. Da. Domnul Pahunțu, conform legii din România, când a fost numit de către, la propunerea președintelui, de către Consiliul Suprem de Apărare a Țării, Consiliul Suprem de Apărare, acum 21 de ani, Consiliul Suprem de Apărare a Țării a făcut o verificare, inclusiv la CNSAS, cu privire la a fi făcut sau nu poliție politică. Am citit un titlu care m-a îngrijorat, am citit un articol și n-am găsit nimic care să justifice titlul. Asta e analiza mea. La momentul ăsta.
1: Reacția președintelui vine după ce peste 20 de organizații civice i-au cerut să-l demită pe directorul SPP Lucian Pahunțu în urma investigației Recorder. Considerăm de neacceptat ca la 36 de ani de la aceste evenimente, un fost ofițer al trupelor de securitate prezent în dispozitivele represive ale statului în decembrie 1989 și implicat, potrivit documentelor și mărturiilor prezentate public, în operațiunile din piața universității din iunie 1990, să conducă în continuare Serviciul de Protecție și Pază al României, arată semnatarii scrisorii adresate președintelui. Istoricul Dorin Dobrincu explică la RFI.
4: Cred că funcționăm mai degrabă pe un model apropiat de cel rusesc. Suntem într-o situație îngrijorătoare. Nu trebuie să ne facem speranțe false, pentru că nu vedem hotărâre la politicienii români de a schimba lucrurile într-o direcție bună pentru noi. Dimpotrivă, vorbim de acomodare, vorbim de un gust al puterii pe care l-au mulți, inclusiv cei care au promis că vor face reforme și de fapt nu le fac. Menținerea unui om în poziție, a unui om precum Pahunțu, cred că ne arată că asta se întâmplă.
5: Într-o țară normală, domnul Pahunțu ar fi putut ocupa această funcție și atât de mult timp?
4: Nu, având în vedere datele puse cap la cap de Recorder, informațiile aduse între timp și de SNU, care ne arată că avem de-a face cu un om care nu doar că a venit din fosta securitate, ci că a participat la represiunea din centrul Bucureștiului în decembrie 1989, în timpul Revoluției, și după aceea a participat în același perimetru la represiunea împotriva manifestanților din piața universității. Deci asta ne arată că e vorba de lucru inacceptabil într-o societate democratică, adică un om care a participat la represiune nu doar că nu a fost pus pe liber, a fost propulsat la vârful unui serviciu secret din România și încă unul foarte important. Asta într-o societate sănătoasă nu ar fi trebuit să se întâmple.
1: Fostul comandant militar al sârbilor din Bosnia, Ratko Mladic, supranumit măcelarul Balcanilor, pentru rolul său în masacru de la Srebrenica din 1995, va avea parte de o mormântare cu onoruri militare și de stat la care are dreptul, a anunțat ministrul sârb al justiției. Grav bolnav de câteva luni, Mladic a murit ieri la Haga, unde ispășea o pedeapsă cu închisoarea pe viață pentru genocid, crime de război și crime împotriva umanității, relatează AFP. Este cert că generalul Mladic va primi toate onorurile militare și de stat la care are dreptul, a declarat ministrul de justiție de la Belgrad. Autoritățile sârbe așteaptă să afle când autoritățile de la Haga vor preda trupul neînsuflețit, a precizat ministrul. Ratko Mladic, în vârstă de 84 de ani, fost general al forțelor sârbe din Bosnia, a fost condamnat în 2017 la închisoare pe viață de către Tribunalul Penal Internațional pentru Iugoslavia. Qatarul a reluat eforturile diplomatice dintre Statele Unite și Iran pentru deblocarea situației tensionate din Orientul Mijlociu. Conflictul dintre Washington și Teheran durează de aproape 6 luni, fără identificarea unei soluții agreate de cele două țări. Chiar dacă luptele au încetat în cea mai mare parte, strâmtoarea Urmuz este în continuare blocată, iar Statele Unite anunță creșterea presiunii economice asupra Iranului. Mihaela Antoche știe mai multe.
6: Prim-ministrul qatarez, șeicul Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, s-a deplasat la Teheran pentru a încerca reluarea eforturilor diplomatice dintre Statele Unite și Iran. În centrul discuțiilor s-a aflat strâmtoarea Ormuz, cale navigabilă strategică pentru comerțul global cu hidrocarburi. De asemenea, s-a discutat și propunerea unui coridor maritim temporar între Iran și Oman și operațiuni comune de deminare. Qatarul a jucat un rol de mediere în negocierile dintre Washington și Teheran de la începutul conflictului și a participat la discuțiile care au condus la proiectul de acord de încetare a focului încheiat între cele două părți în luna iunie. În acest moment, Statele Unite și Iranul nu au negocieri care să ducă la încheierea războiului. Washingtonul se concentrează pe creșterea presiunii economice asupra Teheranului, a declarat secretarea de presă de la Casa Albă, Caroline Levitt, pentru Fox News, televiziune citată de France Press.
1: Acum informațiile despre vreme. Cer variabil cu înnorări și izolate averse astăzi în Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 35 de grade. În București e vreme frumoasă și o maximă de 28 de grade. La Iași astăzi vor fi 23 de grade. La Cluj-Napoca și la Sibiu 25, maximă de 26 de grade. La Craiova, la Timișoara se vor înregistra 33 de grade, iar la Chișinău 23. Este ora 13:08. Sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
2: Cronica lui Vitalie.
1: Rusia acuză Ucraina și Republica Moldova că nu respectă credința ortodoxă și se luptă cu adevărata biserică ortodoxă. Aceasta ar avea centrul la Moscova. De câțiva ani, rușii acuză Chișinăul că ar vrea să atragă de partea bisericii ortodoxe ruse bisericile supuse canonic a Moscovei. Doar că noua conducere a Mitropoliei a Basarabiei propune Mitropoliei a Moldovei un plan de armistițiu în războiul bisericesc, ne explică Vitalie Cojocari în Cronica lui Vitalie.
7: Războiul din Ucraina a reactivat o dispută veche și extrem de sensibilă în Republica Moldova, bătălia celor două mitropolii ortodoxe. Pe de o parte avem Moscova, care acuză un război împotriva ortodoxiei, iar pe de altă parte avem o realitate locală peste Prut, mult mai nuanțată, marcată de schimbări de ierarhi, iar mai nou de încercări de dialog. Canalele de Telegram rusești și blogurile militare apropiate de Kremlin au lansat o adevărată ofensivă mediatică. Teza principală este susținută inclusiv de Maier Rus. Rușii o acuză pe Maia Sandu că vrea ruperea Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova de Patriarhia Moscovei prin presiuni, bani veniți de la București și preluări ostile de parohii. Kremlinul împachetează aceste tranziții într-o narațiune despre distrugerea identității spirituale, nu prezintă însă și probe în acest sens. Realitatea de la fața locului diferă însă din articolele prezentate pe canalele de Telegram rusești. De pildă, în ultimele luni, Mitropolia Basarabiei, subordonată canonic Patriarhiei române a trecut prin schimbări majore. Fostul mitropolit Petru s-a retras din motive de sănătate și vârstă pe fondul unor controverse publice. Au fost discuții în spațiul public despre niște imagini în care apare alături de un bărbat. Reacția Patriarhiei Române a fost că mitropolitul, citez, a depus cerere de retragere din slujire, din motive de vârstă, sănătate și pentru binele bisericii. Am încheiat citatul. În locul său, Sfântul Sinod de la București l-a ales pe episcopul Antonie de Bălți, un ierarh chemat să gestioneze
0: extinderea mitropoliei. Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.
8: What's up? This is David Guetta and you're listening to my new smash.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Hold on tight. We've got more. Orion FM hits on the way. When next?
2: Computerized half breed. My mother was a teacher. Including the captain.
3: Aye aye, sir. Aye aye, sir.
4: My mother was a teacher.
2: Computerized half breed.
4: Captain. Captain. I was happy.
3: Aye aye, sir.
4: My mother was a teacher.
5: I had walked back to one, so.
4: Captain. Captain. I was happy.
3: Aye, aye, sir.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

0: Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.
1: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: freeze your soul.
1: Yeah.
2: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: rulă.
1: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 16, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: Jurnaliștii de la Recorder au reacționat astăzi la declarațiile președintelui Nicușor Dan privind investigația despre participarea șefului SPP la represiunea din piața universității din 1989. Armata Statelor Unite se confruntă cu o penurie mai mult decât critică de interceptoare de rachete avansate în Europa, au declarat pentru Associated Press doi oficiali din domeniul apărării. Și cel mai mare spectacol aviatic din România, Bias 2026, se are loc mâine, când sunt programate 11 ore de paradă aeriană susținută de 10 de aeronave militare și civile. Jurnaliștii de la Recorder au reacționat astăzi la declarațiile președintelui Nicușor Dan privind investigația despre participarea șefului SPP Lucian Pahonțu la represiunea din piața universității din 1989. Ce i-au transmis jurnaliștii președintelui, aflați de la Andreea Oros.
3: Faptele rămân fapte chiar și atunci când un președinte de țară refuză să le vadă, au reacționat jurnaliștii Recorder pe Facebook. Președintele l-a absolvit pe Lucian Pahonțu de orice culpă morală și a catalogat conținutul acestor informații drept citez nimic, concluzionând că nu știe care e scandalul, amintește Recorder. Înainte de publicarea articolului, Recorder i-a oferit lui Lucian Pahonțu posibilitatea de a explica participarea sa la represaliile de la Revoluție și Mineriadă, dar șeful SPP nu a răspuns la nicio întrebare. Nu a simțit nevoia să ofere vreo explicație sau să nege vreuna din informații, mai amintesc jurnaliștii. După fermitatea cu care Nicușor Dan l-a disculpat în conferință, a devenit suficient de clar că generalul Pahonțu nici nu are nevoie să se apere, pentru că are un președinte la dispoziție. Se mai arată în mesajul redacției Recorder. La rândul lor, deputații USR, Stelian Ion și Alexandru Dimitriu, care ceruseră demisia șefului SPP, au declarat la Parlament că explicațiile oferite de președintele Nicușor Dan în cazul Pahonțu nu i-au convins. Stelian Ion, fost ministru al Justiției, a spus că este, citez, absolut anormal ca directorul SPP să fie menținut în funcție. Este o pată pe obrazul acestei funcții și e foarte important să punem, chiar în al 12-lea ceas, lucrurile în direcția firească. Altfel, nu cred că vom scăpa de securism în acest stat și nu cred că influențele acestea nefaste, rețelele acelea nefaste, create după 1989, vor dispărea, a mai atras atenția Stelian Ion.
1: Armata Statelor Unite se confruntă cu o penurie mai mult decât critică de interceptoare de rachete avansate în Europa, cauzată în mare parte de războiul președintelui Donald Trump cu Iranul, au declarat pentru Associated Press un oficial american din domeniul apărării, aflat în Europa și un oficial NATO. Situația generează îngrijorări privind vulnerabilitatea țărilor NATO în fața unui potențial atac rusesc. Mirela Dădăcuș are detalii.
4: Oficialul american din domeniul apărării a precizat că lipsa cea mai îngrijorătoare vizează interceptoarele de rachete Patriot, capabile să doboare rachetele balistice rusești de mare viteză. Oficialul NATO a confirmat nivelul scăzut al stocurilor de rachete Patriot deținute de forțele americane și NATO în Europa. Ambii au vorbit sub protecția anonimatului, având în vedere natura sensibilă a chestiunilor militare discutate. În eventualitatea unui atac cu rachete balistice rusești asupra, de exemplu, unui comandament militar sau a unei centrale electrice, NATO s-ar putea afla într-o situație similară cu cea a Ucrainei, rămasă fără suficiente sisteme Patriot și ar putea fi nevoită să încaseze lovitură după lovitură, a mai spus oficialul american din domeniul apărării. Potrivit acestuia, în Europa, armata americană cu siguranță nu dispune de suficiente sisteme Patriot pentru a opri un eventual atac susținut cu rachete balistice și ar avea o capacitate foarte limitată de a se apăra împotriva unei singure lovituri cu rachetă balistică sau a unei rachete rusești rătăcite, care și-ar schimba traiectoria. Oficiali europeni și din cadrul NATO afirmă că Rusia ar putea fi în măsură să atace țări membre ale alianței până în 2030. Se estimează că până la acea dată stocurile de sisteme Patriot vor fi refăcute. NATO a anunțat că prima unitate de producție a rachetelor Patriot din Europa urmează să fie inaugurată în Germania în luna septembrie, primele livrări urmând a fi la începutul anului viitor. Acestea vor fi direcționate către țările care au plasat deja comenzi, printre care Germania, Olanda, România și Spania, a mai spus oficialul american din domeniul apărării.
1: Dacă ați văzut avioane supersonice pe cerul capitalei, asta se întâmplă deoarece sâmbătă de la ora 10 începe la aeroportul Băneasa show-ul aviatic Bias, iar piloții fac ultimele pregătiri. Dan Andreșescu știe mai multe.
5: Forțele aeriene române anunță că aeronavele militare vor deschide spectacolul la Bucharest International Air Show. În cadrul evenimentului vor evolua și aeronave militare din Spania, Germania, Franța, Italia, Turcia și Slovenia. Este a 16-a ediție, iar organizatorii promit acrobații, demonstrații tactice și evoluție în formație cu F-16 Fighting Falcon, C-27J Spartan, C-130 Hercules și IR-330, dar și alte avioane și elicoptere. Peste 200 de participanți militari și civili din România și din străinătate. În plus, în hangarele H5 și H7 din Romaero va fi amenajată o expoziție dedicată aviației, industriei aeronautice, tehnologiei și educației. Vizitatorii pot vedea replica la scară naturală a aparatului Vuia 1, aeronava Vlaicu 2, exponate ale Muzeului Național al Aviației Române și ale Muzeului Dumitru Prunariu, precum și proiecte din domeniul sateliților, dronelor, roboticii și tehnologiilor spațiale. Intrarea este liberă, iar ediția din acest an este dedicată lui Traian Vuia, în contextul în care se împlinesc 120 de ani de la zborul realizat pe 18 martie 1906 cu aparatul autopropulsat Vuia 1.
1: La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte cerul va fi variabil în vestul și nord-vestul țării și mai mult senin în restul teritoriului. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 4 și 21 de grade. În capitală cer mai mult senin și o minimă de 15 grade. La Iași vor fi 12 grade. La Cluj-Napoca și la Sibiu minimă de 13 grade. La Craiova se vor înregistra 16 grade. La Timișoara 19, iar la Chișinău minimă de 13 grade Celsius. Este ora 16 și 7 minute. Sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru continuă.
0: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducătorii Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim, coorganizator Fundația Art Production, parteneri principali Rompetrol, BRD Grup Societe General, Lexus.
9: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști, oricând, oriunde. Orion FM, The Hit Radio.

0: need these beautiful things that I've got.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
2: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Cum 91,7 FM.
2: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt gata, pentru că începe un nou an școlar. La librăria Conte găsești tot ce ai nevoie pentru un început de școală bine organizat. Caiete, rechizite, pixuri, creioane, penare, ghiozdane și multe alte lucruri utile pentru școală. Fie că ești boboc sau te întorci deja cu experiență pe băncile școlii, la Conte găsești tot ce trebuie pentru un an plin de idei, culoare și reușite. Te așteptăm la librăria Conte, pe strada Călăraș și vis-a-vis de Parcul Mic. Pentru un nou an școlar cu succes, contează pe Conte! Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin înec pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone, malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Înfetești cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. We'll be right back.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: late?
1: Sure.
0: Eat this.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM, cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. 91,7.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt gata, pentru că începe un nou an școlar. La librăria Conte găsești tot ce ai nevoie pentru un început de școală bine organizat. Caiete, rechizite, pixuri, creioane, penare, ghiozdane și multe alte lucruri utile pentru școală. Fie că ești boboc sau te întorci deja cu experiență pe băncile școlii, la Conte găsești tot ce-ți trebuie pentru un an plin de idei, culoare și reușite. Te așteptăm la librăria Conte, pe strada Călăraș, vis-a-vis de Parcul Mic. Pentru un nou an școlar cu succes, contează pe Conte! Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin înec pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

Cel mai fericit de pe pământ. În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Nada speranțe, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
2: Hey, it's Dua Lipa.
1: 91,7 FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
1: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai a mea.
0: The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit radio.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.